0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

ang lain-lain na lang mga nagkatabo sa kalibutan nga perte naka gamok pinatyanay mga rape o iban pa muna nga kaluoy sa ato ng sitwasyon nga aman bangod kay ang pulong sang Ginoo wala magtiner sa tagipusoon sang Kristohanon ang mga tao nagasabog para sa unod kagikan sa unod nagaani sila sing pagkarunod pagkagpagkamalaon yari man ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka ekspiente sang hunahuna sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado nga mga tao ang hunahuna nang indyutay kag nagakabarato wala ini gindala sa pagkontak sa manalong malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga dibusyon sa mga butang nga may katapusan. Ini, nagaluya, ang iya gahom, nagabuhin, kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pong edukasyon. Ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga magaabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Diyos, subong kataas sang langit, subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang dun kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa ka mankas mas sangka isa kamanggad sang ihibalo nga hindi madunod ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa apang ang manunudlo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na hibaluan paagi sa eksperyensya ang manugsabog nagasabog sang iya binhi si Kristo nagtudlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran ang iya kagulingon nga pangunahuna ang iya kinaiya ang iya eksperyensya sa kabuhi ginlakip sa iya panudlo amuman sa iya nga mga alagad yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban hindi nila ini dapat himuon nga isa ka